Libranos, quaesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simus semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris no.

Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem eam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudu naris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, uri in cest dectum eum, sed amtum di quervo, es in amico anima mea.

Libranos, quesimus domine ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et peccata simus semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, patrem lengo vobis, patrem eam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sunt dignis, ut in chest detectum meum, sed amplum duperco, est in amico anima mea.